0: Radio Solo. Klokken er 7:12.
1: Solo. Hey, sådan er det Victor Løssel. Du lyssnar på Svag på Solo. God sang.

0: lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...